0: 10 deltagare har lagt ut på en resa genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Vi är ett team.
0: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar. Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
3: Jag kan få vänner.
0: Faller någon för en fristelse som har fällskapet betalar prisen.
2: Djungeln gör folk som sig.
4: Jag stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathieson på NRK P1. Du har hørt.

0: Där var Bruno Camacho färdig att spela piano. 17 år heter den.
1: Det är en melding till det, Elin.
2: Okej. Okay.
1: Det är från Kristoffer. Han hörte din prat i stad om kanel och manifestation.
2: Ja, och kaffe och sånt, ja. Ja. Mm.
1: Vad är skillnaden på manifest och manifestation? Aktion.
3: Dingling.
0: Dingling och dong.
2: Tom har sendt en kort vits.
1: En kort vits? Mm. Det är väldigt bra med tar emot det.
2: Landsmöte.
1: Det svir.
2: Han Karlan skrev, den här är säkert utslitt, men älgen gick ut i älva och den kom i land på andra sidan, så var den ren.
0: Ja, det den
2: som är gott och kanske sån.
0: Nej, kanske inte en första vitsan jag lärde mig den där alltså.
2: Ja, sånt från fjället och allt.
0: Tom skriver, två män har blivit tagna av snöskred och väntar på att bli räddet. Efter vart kommer en traditionell Sankt Bernhards räddningshund med en konjaktönne under haken. Mm. Se, säger den ene begeistret. Där kommer människans bästa vän. Ja, sin andra så är en hund där också.
1: Laila har sendt en radiovits fra en vitsebok fra 1997. Stemme i radioen. Du lytter nå på P1. Mann som sitter og hører på radio. Tenk at jeg kan vite det.
2: Den er god,
1: Laila. Den er god. Elin skjønte den, det er et godt tegn.
2: Ja, det er et godt tegn. Beate sier, hvordan dyr i havet er mest opptatt av sikkerhet?
0: Oi, oi, oi. Ja, hvem kan det være? Jeg vet ikke.
2: Sikkerhetssælen.
3: Kjempegod.
2: Vi er der.
3: Sikkerhetssælen.
0: Tre gamle damer sitter og diskuterer alder. Det er godt å si ikke er dement, sier den ene. Jo, takk Gud, sier den andre og banker bordet. Kom inn, sier den tredje.
2: Og jeg håper jeg får det sånn. Hei, har du hørt om tyttebæret som var lettrørt? Han Thomas i Oslo som selv til den.
0: Jag ska få med och ska här fiske fram. Jag har nämligen alltså fått en ifrån en lyttar och så fått en vits från Jan Olav var nämligen.
2: Ja. Hej,
4: Jan Olav här. Allra först vill jag sända en liten hälsning till om Paul ifrån Indre Billefjord. Han har en väldigt vänlig och tydlig radiostämma. Men så till saken. Har du hört att det har varit mycket bråk i Norsk Demensforbund? Men det var heldigvis fortglemt.
0: Ja, ja, men.
2: Hyggelig at Jon Olav var med når vi har fint vits torsdag.
0: Det er det. Da blir det litt Admiral P. Og etterpå så skal dere prøve å lure med og Elin.
1: Jabba, zabba, do!
0: Japp, japp. Nå skal vel ikke avsløre ikke ordet enda.
1: Jo da. Smøl.
0: Åh! Smøl. Men sånn det går. Admiral P tar det til dem. Hatt i tapp.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det på nere?
2: Flax för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: refleksen. Det var nære på.
1: Det det iblant. Bergenseren Annette skriver, jeg trykte på feil. Jeg bruker refleks, men har ikke landsmøterefleks. Ja, så er okay, det borte. Okay. Den statistikken der ikke helt eksakt, med andre ord. Men det vel aldri.
2: Ikke feilfri helt.
1: Men da ringer første deltaker. Nå la oss det gå tre ring her okay. i vår ende, men når det tredje ringet ferdig, da legger jeg på.
2: Ja.
1: Okay. Her da.
3: Knallar konkurranse. Tre ring har du.
1: Nej, det där är ju inte ska vi se kef för alla dagar. Var det en sån då?
3: Vi får inte testa reflexen akkurat nu. Men kanske vi får koppla till.
2: Vi väntar i spänning här.
3: Det är ju

0: her, da var det Marie Tveiten og Inge Bremnes som sunge.
1: Det startet på et lite kjøkken med bøttespann, men så skjønte Per Arvid Høyum fra Vikesogn at han kunne selge litervis av det han lagde. Og nå, ja, så selger han mellom 50 og 70 000 flasker av den her trendy drikken kombucha. Alt blir laget på bryggeriet hans i Fyllingsdalen i Bergen.
0: Ok, Per Arvid, velkommen skal du være.
2: Takk skal du ha.
0: Du må nesten forklare litt hva dine kombucha for noe.
2: Ja, kombucha, det jo, skal jeg ta den kort historien, så det egentlig en fermentert te. Det er en te da, som du lager egentlig en veldig søtholdig te, som da bruker en bakterie- og gjærkultur, som ofte har en sånn veldig lang forkortelse, som heter SCOBY da. Det jo egentlig Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Det jo en hel munnfull den forkortelsen.
0: Ja.
2: Men da som skjer det at du lager den søte teen, så da fermenterer jo da denne bakteriekulturen ut all sukkeret, eller det store broreparten av sukkeret, og så sitter du igjen med en veldig spennende søyrlig drikk som stappfull av gode melkesyrebakterier. Det skal, hvis vitenskapen sier rett, så det rundt 40 millioner bakterier i hver flaske. Ta forbehold. Hold på om at jeg har ikke telt deg selv, men det er for da jeg så kan det si det da. Så det skal jo være veldig godt for magen da. Så,
1: ja. Men hva la du din elsk på kombucha?
2: Ja, du, det er egentlig en litt sånn som alt i livet. Jeg har liksom gått hardt inn på alt, og så før så drev jeg med ultraløping, så da tenkte jeg det var en logisk ting å holde på med. Og så jakten da på en leskedrikk som jeg kunne drikke, mens jeg løp, eller etter jeg har løpt og før løping, så var det personer som sa til meg, du må prøve sånn kombucha. Og jeg var liksom så rikkende, bare, hæ, hva er det? Og så kjøpte jeg det, og så drakk jeg det, og så tenkte jeg, gud, det var noe jæklig spennende smak på. Og så merket jeg at det hjalp veldig på magen og alt sånn. Og så gikk det en stund, og så tenkte jeg, jeg kan, nå, kan vel prøve å lage det selv. Hvor vanskelig kan dette være? Og så det ene førte til det andre, og plutselig var det en lite spann på kjøkkenet, og så var det flere spann. Og så satt jeg en desember måned, og så tenkte jeg at jeg kan sikkert starte et bryggeri. Ja. Det kan jo ikke finnes vanskelig helt. At. Så jeg gjorde jo det litt sånn bakvendt. Jeg registrerte firma, og så slo de meg, nei, jeg må jo ha hjelp av noen som kan det. Så jeg kontaktet dem Matilsøyne, og så hjelpte de meg gjennom alle regelverk som jeg må følge. Da. Og så begynte vi da, sånt, hva skal firma hete, og så ble det kombucha, for det var liksom et navn som fenget, logoen, fant meg en logo som passte, designet på flaskene, alt liksom, det har vært en sånn ekstrem læringskurve, for jeg kommer fra en helt annen industri, oppvoksen på gård, kan alt om å lage mat og alt sånt, men dette her var jo helt nytt for meg da.
0: Ja.
2: Men
0: hvordan går en fram når en skal lage kombucha da? Hva er det består av dette her?
2: Viktigste ingrediensen er jo vatt, da. Men det er jo vann, og så er det te, og sukker, og så når dette da er kjølt ned, så pumper man inn i noen store tanker, da bor det jo denne skobien som jeg nevnte i sted.
0: Ja, hva er det for noe?
2: Det er jo egentlig en sopp- og gjærkultur.
0: Ja.
2: Veldig fascinerende ting, for da, så, det er jo mikroorganismer da, som prøver å forsvare seg fra utsiden, eller fra hva som er på utsiden, så han lager da en sånn skobie, og egentlig kaller en cellulosesopp oppå brygget da.
1: Ja, men du, dette er en te med sopp inni og mye bakterier, det høres ikke helt sunt ut, men
2: Ja, det er faktisk veldig sunt, og det, så, for det da som er med kombucha, det har alle de gode egenskapene, samt, så har det mange, har det samme kjemiske sambinding som vi mennesker har i nyre og lever. Så du får egentlig litt sånn drahjelp da, da.
1: Fordøyelsen, hjelper du på fordøyelsen, roe magen, sier du, ja.
2: Ja, magen blir som ikke til stede på en måte, blir helt veldig positivt, på en positiv måte. Ja.
0: Når jeg tenker på te, så tenker jeg jo varm drikker. Men dette er jo kaldt.
2: Dette bør drikkes kaldt, ja.
0: Ja. Altså, du har med deg...
2: Jeg har med her, ja.
0: Ja, altså, og dette er jo... Altså, det er jo vanlige brusflasker, da, på en måte.
2: Ja, det er jo glassflaske, og grunnen til at vi tar glassflaske, det er jo på noe enkelheten sin del.
0: Ja.
2: At vi, som sagt, vi begynte jo... Vi var lenge, hva skal vi tappe det på, så ble det glassflasker, for det er jo altså kommersielt enklest da.
0: Ja, og her
2: skal du få en med en gang.
0: Det ser jo lett rød-rosa ut på en måte.
2: Ja, dette er den grønne teen vår, som i dag har tilsett økologisk. Så alt er jo da økologisk, og det var jo et valg som vi tok tidlig da, for å kunne tilby det til flest mulig.
0: Ja, nå kjenner jeg kjenner jo det. Jeg lukter her da, det lukter jo ikke stramt eller noe som helst, men skal vi se?
2: Nei, det varierer hva smak det.
0: Og det er jo brus.
2: Ja. Det er egentlig som med brus.
0: Ja. Ja. Ja, det var överraskande.
2: Det är så många det är ju vad man du säger fermentert i Norge så blir folk livrädda, sant? Men det är ju inte farligt med fermentering.
0: Nej, känner den fermentering och lite sån ja. Bak i där.
2: Det är sån det är öppen fermentering så då vill det naturligtvis bli till tildanna ett eddiksyra i äsken ja. Då. Så där du känner i bakgrunden där är eddiksyra då. Så
0: ja. Inte något. Men alltså hjälp mig, vad smakar det här?
2: Detta är rätt och sett solbär ifrån Östra Änger. Mm. Ingen stor hemlighet ekologisk från Östra.
0: Ja, den var frisk och god den.
2: Ja, det var vi lagde den så skulle minna mig lite om då man var hemma och bästa och fick solbärsaft. Ja. Det var alltså vad idén. Det är inte för mig komplicerat än som så.
0: Och detta är inte vanlig brus. Alltså det är inte så söthållig som en...
2: Nej, det är betraktligt mindre socker än i vanlig brus.
0: Ja.
1: Men så du till med planer om din egen juleversion, skjønner jeg.
2: Ja, den står jo her. För att jag var på ferie i Polen en gång och så prövde jag en drick där som var tissat pepparkake sirup. Och så tänkte jag att ja men alltså det där går säkert jättebra i kombucha. Så då ja,
0: så en egen julebrus kan man säga det sån med
2: pepparkake. Ja, ingenting med julebrus där då. Bara så kasta ut den med en gång. Den har lite mera potent lukt, men du måste bara stola på det själv och känna smaken.
0: Åh, ja den luktar lite mer. Ja.
1: Du fick smaken på det här uppe.
0: Ja, alltså den Solberg kombuchan den var helt innanför. Det var något att kvisa till i det hela taget.
2: Det får ju mycket mer som man kallar lite kraftiga lukt med smaken. Ska väl liksom vara väldigt söt och så.
0: Ser ut som en god urinpröva på en fin dag. Det var så fräckt sagt då. Alltså lite sån gul lys farge.
2: Jag ska väl vara sån ska vi kalla fargen. Lätt brunlig fäska med. Det har ju med att min brukar det är pepparkakes sirup men den är alltså glutenfri så inte.
0: Ja, den ser i smaken pepparkakan här.
2: Ja. Då. Ja. Så att det smakar inte när du sväller när du får in med några svält så kommer det smaken ja. Bara kicka dig helt ut.
0: Du lurer lite på vad är det i all världen jag har tagit i munnen men
2: vad är det i drack nu?
0: Men den smaken kommer när du får svält ner.
2: Ja, den är väldigt förnöjd egentligen med den smaken alltså.
1: Men du, Per Arve, det här har ju blivit till familjedrift ja. Där kona du också jobbar.
2: Stämmer då. Jag har ansatt min egen kona då, Justina, så vi jobbar i lag då, på bryggeriet och detta är hennes fasta jobb då, det är att jobba av.
1: Så går hon att leva av det här då?
2: Ja, för det går då. Ja. Hon har som fast jobb, jag har en annan jobb i tillägg då.
0: Men är det så att din kombucha den kommer mer och mer i vanliga dagligvarubutiker eller må du...
2: Ja, det vill då. Det är att bli, det kommer mer och mer ut på marknaden och blir mer och mer tillgängligt kallad på dagligvaru. Med nya butiker generellt i Bergen och omegn här och så har du då också på specialförrättningar då. Men det vi satsar på att det ska bli mer för de andra land speciellt USA, Danmark och säg Portugal så vill jag uppleva att det är mycket lättare att få tag i det i Norge för att i Norge så är det lite sån okänt produkt själv om produkten faktiskt är 3000 år gammalt.
0: Ja.
2: Så är det lite sån norrmän är lite försiktiga på sånne ja, vad ska vi säga? Nischeprodukt.
0: Okej, okay. Då är det bättre att märka sig dricken kombucha också, som Per Arvid är bryggare, för du brygger ju det här, rätt och slett. Per Arvid Høyum, tusen tack för att du stack in med oss, ja. Och inte minst smaksprövande. Intressant alltså.
2: Tusen tack.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapene hører hjemme I NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder I Oslo, Raimond Johansen, I dag leder I Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
1: Vi har I over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere I virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt I denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere I virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men instituttet har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme over om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering, men Andersson sier hun motivert for å finne en ny retning for Sverige.
2: Jeg brinner av ambisjonen at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat och att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så det ett komplicerat politiskt läge I riksdagen. Det låsningar till höger svensk politik I mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Jag kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det ju så att Sverige... Svenska folket röstade för en ny riktning och nu det ju upp till alla partier I riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker I 2009 skal ikke direkte sendes, det sier USAs president Donald Trump. I forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle direkte sendes for alle som ville se. Kritikken har haglet både I USA og fra utlandet, og nå snur altså presidenten. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Dette KC og Ingeborg.
4: Vi I gang med torsdagskvelden, og klokka har passert 18 med 3 minutter.
5: Det blir mer hverdagsfest, og vennengjengen skal utvides.
4: Ja, det spennende. Jeg lurer på hva vi skal få vite I dag.
5: Ikke vet jeg, men jeg vet at det blir...

Detta var Gunn Kvål, detta här med sommaren för dig. Och då är klart för Europakamp I Bergen. Brann tar emot gibraltiske Lincoln Red Imps, och de har nu spelat 10 minuter I Conference League-kampen. Och det är en slags historisk premiär på stadionet här. Det är den allra första gången ett klubblag från Gibraltar spelar en tällande Europacup-kamp på Brann stadion. Och detta är öppningskampen I den nya ligafasen I UEFA Conference League för bägge lagen. Brann, de går in I uppgörelsen som klara favoriter på hemmabane på stadion, och för de som driver med tipping så var oddsen tidigare idag hela 1,15 mot 15 för att bergensarna ska vinna, så detta ska de ju helt dra I land. Och ja, trass I att Gibraltar bara är 20 kvadratkilometer och har 34 000 inbyggare, så har de faktiskt en egen fotbollsliga med 11-12 semiprofessionella och amatörlag. Och Red Imps och rivalen Europa FC, de är jämnliga I Europa-kvalificeringen. Men det är ju inte så väldigt många flata områder där, det är ju trots allt en enaste stor klippa, så alla lag de må dela på stadion Victoria Stadium, som ligger lika ved rullebanen på flygplatsen och har plats till cirka 5000 fans. Och där har Red Imps dratt I land hela 30 seriemästerskap. Så får vi se då vem som går seirande ut I kväll. Jag ska hålla dig uppdaterad på vad som sker på Brann stadion.